0: Wadi, Wadi, Ajé, Abeu, Ajé, Abeu, Ajé, tu sazeu, tu tia, ah, puro. Eh? Aide, Aide, eh? Abadi koma Abeu. Ikumi na batano aje bali basatu bana tulikulonda kutimuli kulonda
1: ageme bitano ye bamwele ye che bitano
0: ofuni ofuni akasente ko
1: afuni
0: arida ira bana chi ni mwa baize ko Muy de, kayo liru moja.

0: Abise.
1: Hey.
0: Mbuwe ya wanganani.
1: Mukoma.
0: Ndikuenda kubuza ye chibuzo chilala.
1: Aha.
0: Comex.
1: Wampa.
0: Chikoiko.
1: Chide.
0: Nzaburi wenja.
1: Aha.
0: Njane ntebe yange.